pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem, kupček sem.

0: Serčič in Ari sta bili tole z Mars in Venera na Radio 1. Dobar dan, kako smo?
1: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega